Salamat gid sa kay Inday Jingle Digar. Nagapamati right now sa Hacienda Rosario Sur sa Barangay Granada diri sa Bacolod City. Let's pray for everybody in

0: Wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subong nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Roderick kag ang magadala amo si Elmer John Obaldo.

Masakit nga amusad tong natabo, pero ginbasol ko man ang kaugalingon ko kung nga ang natabo ini sa kabuhi ko. Nagbulagay kami ni Christy kag ako nagbalik sa syudad kag ginpadayon kon anong ginaobra ko. Sa subong, may live-in partner ako kag palangga niya ako katama. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Roderick.

Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

Ngayon niya, nakapakigangot sa Diyos. Si Pablo, may mapainubuson gid nga opinyon sa iya kagulingon nga nagpag-uswag sa Kristohanon kabuhi. Siya nagsiling, hindi subong ako nakalabot na o kon himpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Habang si Pablo, ginapasidunggan gid sang Ginoo. Ginala siya sa balaan nga palananaon sa ikapito nga langit o ikatlo nga langit kag dito nakabaton sa mga revelasyon sa Diyos nun nga himaya nga hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Si Juan Bautista kinpahayag sang aton manuluwas nga labing dako sa mga manalangna habang daw ano nga kinatuyuhan kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Diyos kag sang madamo nga mga nagapangangkon nga mga ministro sang cross. Sang ginpamangkot kon bala si Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya agalon. Sang nagabot ang iya mga gitutunan nga may reklamo nga ang igtalopangod sang mga tao ginliso sa bag-o nga manunudlo, ginpahanumdom sila ni Juan nga siya mismo nag-angkot.

sang mga nagahimo sang paghidayat, sang mga parisyo kag mga selusyo nagdugok sa pagbautismo kay Juan, yadtong balasing kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila. Kamu nga mga kaliwatan sang mga manuog, sino ang nagapandam sa inyo na magpalagyo sa kaakig sang nga magabot? Gani magdala kamu sang mga bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Ining mga tao, ginpahulag sang hin, hindi takos nga mga motibo sa pagpalapit kay Juan. Mga tao sila nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga buhat, apang wala sila sing paghangop sang ila matuod nga kaimtangan. Puno sang bugal kang ambisyon. Hindi sila magpanglagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagalingon kag sa pagpabakod sang ila influensya sa mga tao. Nagkari sila sa pagmaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agod mas maayo pa nga matuman nila ini nga mga disenyo. Ginbasa ni Juan ang ilang mga motibo kag ginsugata sila sang nagapangita nga pamangkot. Sino ang nagpaandam sa inyo nga magpalagyo gikan sa kaakig nga mag-aabot? Kung nabatian nila ang tingog sang Dios nga naghambal sang ila, mga tigipusoon, kung tani naghatag sila sing pamatuod kag sang kamatuoran paagi sa pagpatubas sing bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Wala sing amo nga bunga nga nakita. Nabatian nila ang pandam subong tingog lamang sang tao. Sila nawili sa gahom kag kaisog nga gamit ni Juan sa paghambal. Apang espiritu sang Dios wala magpadala sang conviction sa ilang mga tigipusoon kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pagpamatuod sang pagpag-o sang tigipusoon. Kung wala ang nagapabag-o nga gahom sang balaan ng espiritu, luyag ni Juan na mahangpan nila nga wala sing pagbuwa nga seremonya ang makabenepisyo sa ila. Ang pagsabdong sang manalagna na aplikar sa madamo nga mga tao sa aton hinadlaw. Hindi nila mapamatukan ang maathag kaga makapakonbinsi nga mga ruminto nga nagkasaktag sa kamatuoran. Apang kinabaton nila ini sing labi pa subong resulta sang tawhanon nga pagpangatarungan sang sa Dios non nga bunguna. Wala sing matuod nga paghangop sang ila kahimtangan subong nga makasala. Wala sila nagahapakita sing matuod nga pagka bali sang tigipusoon. Apang kaangay sang mga parisyo, nagabatyag sila nga isa kadako nga pagpakanubo para sa ila ang pagbaton sang kamatuoran. Wala na sing mas malayo pa sa ginharian sang langit sang sa mga formalista nga nagapakamatarong sa ila kagulingon, nga puno sang bugal sa ila kagulingon nga mga malaot, samtang sila bugos nga wala sing Espiritu ni Kristo. Samtang ang kahisa, kaimon o kung gugma sa pagdayaw kag pagkapopular amo ang nagakontrolar sa ila. Nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhiyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manog, mga anak sang isa ka malauton.

ang amo nga mga tao hayara sa tunga naton. Wala makita, wala ginasuspitsahan. Nagalagad sila sa kausa, sang kaaway. Sing mas epektibo, sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kay ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya. Nagapakita siya kung ano siya. Ang Diyos nagakinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa pinulsol. Kung wala ina nga bunga ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala siguros. Ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumuloo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya ngalan. Hindi kamo magunahuna nga magsiling sa inyo. Si Abraham ang amon amay, kay nagsiling ako sa inyo nga ang Diyos makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Ang Diyos wala magasandig sa mga tao nga wala magbag-o sa tigipusoon kag kabuhi. Hindi gid niya pagpamuran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na sa kamot sang mga kahoy. Yara na sa gamot sang mga kahoy. Gani ang mga tao, gani ang tag sa kahoy nga wala nagapamunga sing maayo pagpulodon kag idapong sa kalayo. Ang mga nagadayaw kag nagadayaw sa ministro samtang niya patumbayaan nila ang mga buhat sang pagkamatarong, nagahatag sing indi masaypan nga mapamatuod nga sila na konverter sa ministro kag indi sa Dios. Nagapamangkot kami, amuning aton mga pamangkot diri. Sino ang nagapaandam sa inyo, pamangkot ni Juan, nga makapalagyos kaakig nga magabot? Tingog bala inisang balaan nga espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios? Ang bunga nga ginapatawas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing panggwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng espiritu. Ang espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabag-o mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot. Kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nag-aalagad sa Dios kag sang iya nga wala nag-aalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo na nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. Ang mga marugbantay nga nagbantay sa mga kalag, suhong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banas sang paghidait kag pagkabalaan. Ang ila kalaglagan, ang ila kadalagaan sa sininga mga buluhaton mangin katumbas sang ila kagulingon nga pagtubo sa grasya kag ihibalo sang kamatuoran. Kung ang mga manudlo din pakabalaan, kalag lawas kag espiritu, mahimo nila nga ipatudok sa mga tao ang importansya sang amo nga pagpakabalaan. Ang paghambal na nungod sa reliyon, kag sa reliyoso nga mga butang sa isa ka kasual nga paagi, ang pagpangamuyo para sa espirituhanon nga mga pagpakamaayo nga wala sing matuod nga kagutom sa kalag kag buhi nga pagtuo, diyotay lamang ang mapuslanon. Ang nagakatingala nga kadamaan nga nagapalapit kay Kristo wala makarealisar sang importante nga gahom gikan sa pagkontak. Apang sang ang imol nagaantos nga babay sa iya dako nga pagkinahanglan, naguntay sang iya kamot kag nagtandog sa sid-sid sang panapto ni Hesus, nabatyagan niya ang makapaayo nga hiyas nga makapaayo nga gahom. Ang iya mo nga paghikap sang pagtuo,
Ang iyasang babay, amo ang paghikap sa pagtuo. Nakilala ni Kristo ina nga pagtandog, kag namatod siya dito sa paghatag sing leksyon para sa tanan ang iya mga sumulunod sa katapusan sang panahon. Nabiluan niya nga ang bertod nagwa sa iya, so may gahom nga nagwa sa kay Kristo. Kag sa pagliso sa kadamaan, siya nagsiling, sino nagtandog sang akon nga panapton? Nakibot ang among nga pamangkot, o nakibot sa among nga pamangkot ang iya mangitutunan, nagsabat. Nakita mo ang kadamaan nga nagdinaguso sa imo. Kag nagapamangkot ka, sino ang nagtandog sa imo? Itulok ni Jesus ang iya mga mata sa iya mga sa iya nga naghimo sini. Napuno siya sang kahadlok. Dako ang kalipay o dako nga kalipay ang iya apang nalampasan bala niya ang iya mga katungdanan. Bangod na hibaluan niya kung ano ang natabo sa iya. Nagpalapit siya nga nagapurog kag nagluhod sa iya tiilan kag nagsugin-sugin sa iya ang tanan ng kamatauran. Wala siya ginsaway ni Kristo. Mahinay siya nga nagasiling, lakat ka sa paghidayit kay kag mag-ayo ka sa imo balatian. Diri ginkilala ang kaswal nga pamangkot o nga pagkontak gikan sa pagtandog sang pagtuo. Ang pangamuyo kag pagwali kung wala ang paggamit sang buhi nga pagtuo sa Dios, manginwala sing pulos. Apang pagtandog sang pagtuo, nagabukas sa aton sang Dios non nga balay, sang bahandi sang gahom kag kaalam kag gani. Pagi sa mga instrumento nga daga, ginabatuman sang Dios ang mga katingalahan sang iya grasya. Ining buhi nga pagtuo amo ang aton dako nga kinahanglanon subong. Dapat naton mahibaloan nga si Jesus aton gid nga ang iya espiritu nagatindlo kag nagatindlo sang aton mga tagipusoon. Kun ang mga ministro ni Kristo may matuod-tuod nga pagtuo nga may kalulo kagugma, daw ano nga hilikoton ang mahimo nila matuman, daw ano nga bunga ang makita sa himaya sang Dios. Ano ang masiling ko? Masiling naton, mga kuturan, nga mapukaw sa aton gikan sa unod-dun nga kaligon, ginpakita sa aton ang amman nga mga talagman. Muna nga, importante katama mga kuturan, mga kabiyanan nga aton maintindihan, ang aton nga aton relasyon, ang aton kaangtanan sa Ginoo, nga aman, kay importante katama. Hambal ni Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapumunga sing madamo, kay kun wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga, kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pagiusa, kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo, paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulunod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo, tapos ang taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po yung nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyo na pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala at kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.